Venäläinen kalppo, isän tappo, äidin tappo, seitsemän tappo, seitsemän, minä pääsin aitan kaatu, minä menin, kuusi meni, kuusi.